0: Амлык Султан Пасмацидию 8 манат 99 копеек 1 килограмм. Валио Кереягы 25 манат 49 копеек. Супер кыйматтар, кайфиятлы мәсуллар үчүн. Браво!
1: Догру сечим.
2: Сынаян 10 кадыннан 9-у Кристалекси төвсия эдир.
3: Кристалекс кадынларын кадынлара төвсиясе.
4: Сиз Браво радиону дилли.